0: Pomlad na Radiu 1 80-a.
1: Čas, ko še ptički žvrgolijo tvoje najljubše hite 80-ih.
2: Don't close.